0: No, sendalinge lisenan tijishwe todo ronai ki songse kanibdi ne kamcha chunjola ge danan be tusi de lo sibi songse din na seba kyu je lisenan sunan kin ki lungti sendo ina logne a lo chu sumne be sunam da wala tha lisne be denji chunjola sigzi ne be si chung la tha sigzi panam zo ne be denji la chigi na songse de ju gu shi nan so la chamnya in ne ngan zu yu yin debut to ni ne lu zhi ang sibi sendo kong ke ina bin chi ling ge shou de li a ke na bin ne a
1: 昨天呢，略了跑不趟，心里呢都挨没不认得，都是唔做朋友，明明就是我认识的男生。今天呢，图片写不趟，我的人生我做主，写别先着。咱们就写别先着，谈天呢，呢，就像这些写别先着困难，就忙他这个人呢，小白说呢，肯定是着孤僻噻。林建勇呢，他在那属于，那么林建勇呢，俺就，娘婆呢，连前去，穷人的写把车上呢，林建勇呢，处处处的忙咱们，叫了那属于了。那，心里呢，李三南这只随便，咱们这群就来给咱那边，就是对路，是不的，连着新西兰的了。

0: 您我干啥？
1: 干啥？给人介绍了。
0: 那干啥？在那还是为哪？
1: 我不多些。
0: 那了，你是？今天是不给你拿了？
1: 这边我就是你主播，明天讲有去了。
0: 那了，你是？我们到这来这里，俺只有两部分的在那说呢，在那这里是被酷狗吃到了，给他南北 for you 是被送些的所有便宜呢。
1: Tungsi te kubwa thoma ngana soke ta nyea panya le chenge ken la teringi ken yang chen so la charane zipe ngana soke kito ma la tau ken kita la ken tinta la so na so oche pen heje tamo la peto kusun se ta ta tawa la roche jan sande yu ta jimene yu ne shea yinke la
0: No no ni se ta che na
1: Tene kajian luka soba na shu be chumma te kito ka la na so oche pe ta ro lingi yon ta ta nyilin soba ta uchang soba Kajian kaji ling soba ta nyea panya soba la soba na yate long train se ro ina menduk tene sa cho kasa ka la shu be long train se ro yon ta Tene chati tole shukin ta choi di tole shukin se ro sama la pe ta kusu se ta ta jawa la ro Jezan samdun ya wata kini yu ni shuya inke la
0: Ni se lo lo
1: Tene sa cha le bo mo cho la ta Sir chung ta la le sa le shu ya pe cho ni ma tandu la ta Jomun pinta la, tini jomun omu la, taga na singi Loka le shuwa be, jo onchin la tanga, tini Dawa tiri la, so ni zowa jepe ta Senro yon tanga, shushu chunda le shuwa be, chunda la ni zowa jepe Senro yon sama le pe ta kusu se ta ta jawa la lo, chintang chante yin wata jini na Nyo ni kya yinke la
0: Nese?
1: Yodo nga na to, niya panya le zile nga le ya to ya te yon wata jini na Nyo ni shujun ma se, jina jina Kuli kato yang shuya yin
0: No no, ta jina
2: 那是给杨姐说了当给大娃打起来你可是那个那是是的叫我什么给送水的呢给人给土质为俺塞了那是的叫我那是给了可是那个嗯嗯那你看啥你看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看啥看
0: 嗯，今天你在哪？湖南这一呢？这里是呗，嗯，估计吃多了，给他那边包邮是的，所以便宜呢。杭州去那边，嗯，在这里养的要多，没得。您是？他在哪了？你大概朋友了，就他们亲戚用了不就？嗯嗯。你大概写的讲了有个。那这个来，今天给送些卡纸的来呢？
1: 嗯，对吧？就是那张那位阿妈这里。
0: 你是？怎么就是那张那了？

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས nga su su su su la nga tin du pu du sam che su su sam ko to che che de sam du ru du ru che yang men su sam ba ti chu tu ma ne che che ge jan ram de le ba tin du wa yang men su su su su la ge jan mo su su su su la chi lu tin de le tin de che che ngun se ge mix se ge ne ta tin chi che yo re
1: ko
0: ba ne ta ta la chi che dong ya ti ti tin chi yo re
1: yes le sam ji la le se lo ta zo de da ga ra zhe dong la nga nan su su su su mo ki che de zhe dong la ni su da chun chun de che ba cha shi ne le su su su mo ki che en mil ge shi nge ma zhu che zhe dong la ni de che ba cha shan da ya ning lu ne gi ne da da ti zhe xin du zhen ba da ki ran ke ya nen gui ne ka su su su su se ma ne m zhe dong la ta mil pa zu sim ki sim mo ki bi ba cha shan su su nang min ta ya men ji chuo li ya de ji da ji xie guo ya ran zhe ya ji ta xi dan je ne zu di pa ta ju qi guan zhe zhe dong la ti zhe nang bi ne ya pen do le me zhu sim ge zhe dong la Nasli sel, sus cukup juga jik samlo dan kuda objek dan tonton mungkin sarsa juga,
0: bukan? Sarsa juga. Susu gi tinja cembu juga, rupa tinja la cahala de. Yang mana susu la gabsho tinja yoruba guma de nasati mana kong la. Siap tu cawe ada je, tong ya ada tinja monjam de yoruba. Tinja la susu gabsho di kesan si nang susu sampai di subu subu mati je. Samlo di jenda jila yang juga. Samlo jila jenda jila yang juga. Susu nasati kili kili je je, yang juga susu mati je di cah juga.
1: Les on est là. Les on est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là.
0: On
1: est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là.
0: On
1: est là. On est là. On est là. On est là. Lezengi, Judy, and Amjala gave Mutuni, and answer in the Galobu to do ya, Jixon Ranashu Yel.
0: Leslie say, and that new ness and a tanga to Tadagi, so dela, Nazati, Chom Monshu, Nazati, and Chadwa, and Cha, you decent Malan, Loparting Azugi, Tarma Tindala, that Lunish Sata, Le, Che, Che, Che, Lapjala Chimbina, Che, Legala Chimbina, Che, Che, Che, and Kusugi, Susu, Legala, this Nushi was your wa, Yob Che, and Susu, Susugi, Nushi, this was Masse. Matter Chichi, Nasatin Ram Jongdua, and Jongudin, so Tomartin, Nasunem Jingi, Kalasa, Tanda, Cholum Dinian, Ponchatin, Zamguri, and Kalain, and Nasunem Jingi, Kalachu, Mepsida, Jen Seda, young, young Lazapis, and Nasunem Jingi, some two Tinja in a young Jigi, young, Jitilabutinja in a Jigi, and Coffee Tinja, and some sort of Tonan Ketching Marwa, and she chit in the Tonje, and Tinja, she chit Tonjana, Zubula Made Chidua. Tinjagin zamiya tike chushiri sumgi.
1: Nese?
0: Cholum yina susu gita shukcheshi tata yiji sala pate na shukcheshi titiri. Sugi nimi kongla lika yobu chikle gusamna gonda gini niya tike chushiri ba.
1: Jishi.
0: Niya tike chishu chebi na gonda gini chala lakta kapar tinta te jeje yen rambu madeb che. Ngazi ngazi nge sugiab cheche shu nimi kongla susu lika tinta langzum chongya giti ziyang. Jongde ozi yorwa. Jongde ozi yodi nga su su su su yi nge su ya ya da liga liya gi tisu di zimji guzhu liya buche. Guzhu liya buche je su su yin tisu kumlang dindra yodi namgi su su li jang chen ya yin da cho yin da gi dindra su su gapsho dindra gyeshang che. Rumu che ya da shabru chab ya da ji nyan ya da dindra che je su su samlu gu yang buche je samla nung shik dindra shik che ma jayab che. Su su yang rukwa dindra yorwa. Su su la dindra yang pa Kerja pas cembu yang jutin jela pas la susu gisam nongi jutin macam yang jutin supa ya bu la, susu la pa ya lepce na susu gisam gina sat kili cichar nuruwa, di cia di ngasu kita dari cecok di la sik cedu,
1: nasi lese mcila, dah mcila kita teringan susu lese nali ayam cecok tanah nama le tujuan nasi kuyi, lese lo. Singing
2: 中国疫情又感染，通过拍给弹幕，谁让呢？ 기랑 쩐이 들이시네 완전하죠. 시바랑장 레워지 구지 주 레워지지 지지지.
3: 디카르니
4: 헤니
3: 대종 룽치 년칭 예공 대개 룽치이 대종 룽치 년칭 예공 대개 룽치네 다다 깨상 미도리 전 워즈기
4: 대종 룽치 년칭 예공 대개 룽치네 다다 깨상 미도리 전 워즈기
3: 깨상

0: Sankyo Karso Sewe Thangse Ki Karku
1: Yangta Sechu Dewe Gyanyang Ki Diku
0: Mangsu Tone Lingwe Mangsim Ki Pyocha
1: Chowe Nyumgyur Mwembe Gunse Ki Tora
0: Tadaki Ki Sensi Padini Penjo Lungting Yenchen Lingwe Pyoge Lungting Ki Sankyo Chokdui Lingse Sankyo Gundu Gunchung Sivadishin
1: Sengalingi, Hase Tsimbakaki, Jodun Zoyu Chita Lewar Chedi, Dinja Gosun Zinra, Dimbujundu, Sibjanan Tun, Nimatsirin Lane, Lingi Tsong Junangji.
0: Ichara, Lasso Chongi, Mungsi Juki, Jili Juta, Chongu Chetin Shunglika, Chongi Sane, Musatu Bamju, Sengle Muga, Penjong Yela Muga So, Desen Han Yamtu, Lasso Chongi, Chengban Chu, Jason, Dibe Lingle, Chuju, Bugar Sung, Kablu, Gosun Chi, Gensun Mugi, 殿下古宋警察殿都东西别决定作为职场起舞别戏全懂给你先下起职场老地卡松通塔职场文字卡系统这部塔满速西边拉赞起舞休下三零几其实也中年年里了其中年度你色助旅拉索高北刚过整度前边行了整住高动切局其他西边下大其他给西边两吨已经央前来的
1: 我真的是了。吉隆年度你选择住了，到我对面蔡军一年；吉隆年度你选择住了，他是国瑞为刚过争夺青浦，他是被拒一遍。第二，他是冲击基地内控争夺到当地前期，争夺南部路争夺高东七个日下。即高东七北推进的吉隆年度你选择住了，到我对面蔡军一年去出租，古巴内结果就没这盘人把他。你高东七月呢？出国过日他，出国明白过日，刚打马尔哥跟苍马日下。 Sum Gagdom Chige Lam Tung Ni Hase Wang Fu Jin Yu Zhup Di Ni Chagur Lam Chin Ming Shi Lam Jig Dun Lam Bi Jing Lam Chin Guo Lam Xiama Tu Rib Lam Chin Chong Guo Lu Lam Nin Sui Samba Zang Zham Lam Xing Chin Lam Ni Le Guo Ni Nga Chin Le Puk Lam Ling A Chong Zu Tang Kang No Ling Ke Zhen Cham Nga Chin Le Puk Lam Xing Chin Lam Ni Le Guo Ni Zang Zham Lam Ni Chin Lam Jing Zhu Xia Lam Di Gi Lam Ki Lam Tung Lu Ma Nob Ling Ga Lam Lingguo Nublam, Bijing Gilam, Pojang Bodale, Tangjianje, Lemti Changmara, Jimju Gagdom Chigurisha. Si, Mixeki Chinggui Shiguro Gagdom Chirin, Mekuo Tang Namju Sode di Pune Tungkin Jube, Nganu Ne Lemti Tang, Chirgu Tuzu Chargu Chigui Xin Tirin, Godi Chokdun Sajajie di Jinlam Yuene Chirgu Nacho. Tidang Chibji Gyeji Kaluwa Tang, Gangdang Marigyu Kenzu Sane Sado Ki, Lejub Jimju Nian Dobe Guandom Tangne Xune, Kurim Dienbe Ngan Jogyo Chigui. KDK ki chirgyu le dhe midi wa suyo chi gongxi nan zho. KSI za zha gne zhu tuan zi jidi jimzhu todam chedum shibshu kaba ang chan lego yi gu ji chuk sum nyi si chuk nyi gu a yang na jik jik lego le kaba yun chuk du. Sengi lingi, jinda chuk bie cye zhung nyi nyi jinda dun bie cye nyi nyi par shiga zi chung gi jimzhu todam cien bie chang dung kwa ri gi chimge cha ju sum ju sop dun zi chui ba ta ti na le resi kwa dung ki chimge cha ju ju chui yub shi.
0: 十镇两团，你们自认哪呢？我就能个是。他的打七个木塔，拉七个木，离七个木，扎七个木，扬七个木，落七个木，团七个木，七七个木，说吧，就是扩东基，清洁给家具预备，先都种下。他这预计，青龙哪里呢？青铜扩东热了，接吧，其他几个玉米光的熊呢？青铜扩东接不呢？ Kalubay laki dao chu zanya che gyu ta. Goro, che dong gyan ta, nye dong mien ki mui che che gyu. Kalubay laki ne gama chung yi tin yu zhe du. Tene, lari ya, che dong kor dong che bi na, gang ya nin chu mien che gyu ta. Goro, che dong gyan ta, nye dong mien ki mui che che gyu. Da nang xin, Kalubay laki zi mi dan yu re xia. Ya, repsi kor dong che bi na, ra ma tang pa li na, gang ya che gyu ta. Kalubay laki
2: 这米等于春米，热天气简直大地冬雨。他那些龙眼哪里呢？卡路贝拉基冷秋米多了。喂，天哪，快出去接穿了休息啊！
3: 卡几杯，出个六杯，出去好些九杯。
2: 啊，第一，
4: 看要你俩卡巴东大，你不得参详。
0: 中国古镇街卡巴东大啥吧？哎，卡巴东大，千万莫说的些。三零几，拉索冲击城关区给的慢用别落去。 决定作为起步笔下，西边两团已经央间拦的，我只能是。
1: 你家城关区给。

0: Ning yin kham sa?
1: Oh, kham sa.
0: Lo, zhen ha shui na?
1: Ah, zhi zhi zhi ye.
0: Dan zhi pin zu su mei la?
1: Zhen zhi zhi zhi.
0: Yin se, lo lo, dan zhi tun zhu la xie ba ge ni na la?
1: Ah, zhi ling he zhi na ji ye.
0: Lo lo, ni se, ke la li zhi na shu na zhe yin na zhi zhi shu be kam zhi zhun zhu la ge da nan be, tu zhi du lu si di so ya pin ye na?
1: Ah, zhan do, zhi su pi pi nye yang pu ne zhu jun ba ge yang zhen zhu la da. Sheba tiri nanga kaya tawa tishi la jina nil puji yinla.
0: Nil se, toje na?
1: Yina, peyu nil nil shukbe ama paasa na chuwe pama pinchi nama puji yinla.
0: Nil se?
1: Yina, kaya sheba tani.
0: No, soja kari yina la?
1: Sheba notu la tana tawi wo chungji.
0: Nil se, tumchi shina ro na la?